ایشی آج ایا نحنی که تو لیستو خوی بدید ایشی آج ایا سخیست که تو لیستانیلا ای آج ایا لیستو

جلیشنده لانه به گرند جنکشن آس آجو بینان به هز دی کمپن در جلنش کدان نیگو اید ایت اده هز آلا آجو خودیل تلاگی اید ایت ارتو او دی ارتخو کو ایت ازن سیست ده نیز دیگو ایان ساگو ده ها دیگ آلا دی آجو بو اکو دی ایان نوی دی بین سا ها ها زارو یو تا رو کل نی مکسیکو اکو ایت دی ده ها دیگ آگو اید ایت ارتو دانی گو هد او اید ایا آج ایا با ده نگو اد ایلا آدو شید ایا اردو اکن ایا با ده جل نگید ای نگی آم نگی مالی خوال ییج آج شید ایا اردو او اید ایا اردو آج ایا انا دا انا انا دا هود لا دا ندی شید ایا اردو نگی آم ملتنس ادا آج هد ایگو ایدی کنچ جاگو ایدی دست ادانیلا ایشی ایدی دی نوی از وات لیبریشن فرانت ادات ایگو ادات دست ادانی القاعده اسلامیک ستیت شید ایگو ایدی آج یلتا خود خاگو هد او اید ای آج هاگ ادات دست ادانی گو اید ای آج باد ها جلنگو اید ای ات ایلا اتو او Ado shield eya neve neve Philippines Ado shield eya dahanela Adanigo eid eya Ado neve Senate dan lenigi e shield anhot ahagit oyan dat ila Vice President Jalego Sarah Durate Jaliego jo e shield eya dide eid eya ato آج شید او ای امپیج خودت او نیل دا نیلا اکو ای پریزب بردنت مارکوس جونیور هت ایو شی یا دیده آج بل احی دیجن تحتانید او یو تلاد ایو اید ایو بدا ایسنی زنه خز آج بنا چه ارشت آدید ابنی دیده مو بیس کن دا نیلا اتو او اکو شید ای یا دی اغد اید آی ای آج ای یا هت ایو خچوز ات دا نیلا اکو ایش ایا دی مارکوس آج ایا دیول یلو هد او ایا بنا حج آهد نو اید او آج شید ایا اتو یه خاندات ایگو اید ایا ات ادانیگو آج ایا چدا هز آگو اید ایا ات ایلا اتو اید ایگو ایا دی آج دهنه دن لنگید ایگو ایا دید ای لات ایا بی ای اکیل چنا ده هسید آرو لیل کو یاد ای بندو لیل آدی ای آدی ده نادا ایسن نفتا ای

دن تیگوی آج یادین هنس پروتکالز گی آج یادی مرین نانس دو دن جاکدو ای آج یادی ای ترابلین دی فرنچایز گیشی گد یادی تیگ دی لادو لیشتی چارتر لائی سکیشی آج یادی ایزیر ای بکا یادی تیمز گی ای آج ارو یادی دبیو